Mamu Awa su sokri na lobi Na kumbi ngambo Po na zandumba Yomoko ebi sangai Mobay no atingo na poto Po oya kuboko lobana Yangona peso signature Eko mayo awa Oyebi singa mobay no atelefona Ko deux fois par jour Na 6h du matin Na minuit Après minuit soka telefone yo O kamati tisi ya bango O pompe ndaku mubimba Po bana bala la titango yoko zonga Po yebi ke mubay no atelefona 6h du matin Tango atelefona kayo Yoka ndengo yebi saka na mubay na yo